0: Svei.
1: Det er da meg, og god morgen til deg. Denne mandagen er i gang, den siste dagen i august. Straks unge særing sin Ariel Do It, synger Brøller først ut. Offenbach og låta Be Mine på MP3.

Se på meg, synger Tygutte 101. Sabina Carpenter kommer over akkurat nå. Det en eneste Man Child, og så skal vi henge med False Alarm. Den synger Becky Hill med Matoma, og det en banger.

singer trion DJ Snake, Major Lazer og Mø på MP3. Nå skal vi til Slater. Det låta deres Dance på MP3. Og så du har en fin start på denne mandagen, siste dagen i august.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Endelig det mandag, og klokka den 11. Det meg, Klara, som her på MP3 i dag. Skal holde med selskap de neste 3 timene. Jeg gleder meg så mye. Jeg skal spille masse god musikk. Og først ut her nå så får du Topic med låta Breaking Me. Kos deg med den.

Ain't Worried var låta du hørt av One Republic. Og hei igjen du, det meg Klara som her på MP3 I dag og skal holde med selskap de neste tre timene. Jeg gleder meg så mye til den sendingen her, samtidig som jeg skal innrømme, jeg skal være så ærlig og si at det litt rart å være tilbake her på MP3 etter alt som har skjedd de siste dagene. Men jeg har på en måte fått prosessert det litt nå, og jeg veldig klar for å ha en fin sending de neste tre timene sammen med du som hører på. Vi skal kose oss masse, vi skal det. Og jeg gleder meg, jeg vil veldig gjerne høre litt hvordan dagen din eller hvordan du skal tilbringe dagen din I dag. Så gjerne gå inn I appen NRK Radio og fortell meg det. Det jo mandag. For min del så det ikke en blå mandag, heldigvis. Jeg har en veldig fin dag I dag personlig. Jeg våkna tidlig, dusja, ordnet meg, hadde liksom morgenen her veldig planlagt og klar, som utrolig digg, samtidig som det veldig mye regn her da, der jeg I Trondheim. Veldig mye regn, så hadde jeg støvla I dag. Og så det også litt kaldt, og jeg tenkte jo at det var en god idé å ta på meg t-skjorte. Det også angrer jeg litt på, fordi når du hører på meg nå, bare vit at jeg sitter I studio med ytterjakka mi på, med regnjakka på liksom, fordi jeg har ikke en genser, og jeg frys. Men ellers så jeg altså på topp. Jeg har godt humør, jeg har en fin dag, og jeg håper du har det samme. Jeg skal spille masse god musikk for deg. De tre timene her. Og nå skal du få høre Shaboozy og Miles Smith med låta Blink Twice. Men det mandag. Jeg skjønner at det kan være en røff dag for flere. Så hvis du har en ønskelåt du vil at jeg skal spille her, så ikke vær beskjeden. Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med en låt du vil høre, så skal jeg oppfylle ønsket ditt, altså.

Det var Slater med låta Dance du hørte der. Og hva kan det være lyden til? Det selvfølgelig lyden av konkurranse her på MP3. Og jeg gleder meg så mye. Jeg elsker å ha konkurranse når jeg her på MP3. Og bare snekkes det noe kun til du som hører på. Og i dag så har jeg rett og slett klippt ut lyd fra en låt. Og så vil jeg at du skal gjette låta. Her lyden.

den kan være litt vanskelig, men derfor så skal jeg også nå gi deg et par gode hint. Den låta her, den fra en musikal. Det er en musikallåt, kanskje hovedlåta til den musikalen også, fordi musikalen og den låta her har samme navn, og det fire ord i navnet til musikalen og låta. Så kan du tenke litt på det, og så skal jeg spille lyden for deg en gang til her nå.

0: alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara.
2: Der er klokka ett, vet du, og det er meg, Klara, som er på MP3 i dag og skal holde deg med selskap i en god time.

til. Jeg skal levere på masse ønskelåter den siste timen her. Så hvis du har en ønskelåt, send den inn til meg I appen NRK Radio. Før det, her Beethoven med låta Barcelona.

Det var Martin Jensen og låta Solo Dance. Og det meg, Klara, som her på MP3 I dag og holder med selskap. Jeg skal være her I en hel time til, frem til klokka to, og jeg skal gjøre den gode, så trust me. Og jeg tenkte nå å meddele litt hverdagsgleder som jeg har hatt den siste tida. Rett og slett bare fordi det synes jeg at vi må sette litt mer pris på I hverdagen. Det tre gode hverdagsgleder jeg har hatt. Det første at jeg har kjøpt nye laken til senga mi. Og det så deilig å ha nye laken. Det oppriktig, jeg kan ikke fortelle hvor mye glede det gir meg, uten grunn. Men bare det at jeg vet at jeg skal legge meg på kvelden og ha liksom helt nye laken, det så fantastisk. Så det en hverdagsglede jeg har hatt. Jeg har også endret alarmen min som jeg våknet til på morgenen. Har endret den. Og vet du hva? Det også. Det nesten så jeg våkner med et smil også. Og det fælt å være den personen egentlig som sånn åh, våkner på senga og sånn åh, klar for å gripe dagen. Men det har blitt meg altså etter jeg endret alarmen min. Så det et veldig godt tips jeg har til du som hører på. I hvert fall som I dag da, når jeg våkna klokka kvart på seks, så var det veldig deilig å våkne til en sånn vakker, fin lyd. Og så har det vært ganske mye regn her den siste tida. Og da har jeg rett og slett hentet fram regnjakka mi som jeg har liksom, den har lugget liksom bakerst I skapet de siste to årene. Jeg har hentet fram den, og det å gå rundt med en lyserosa regnjakke, det gjør meg også utrolig glad. Det nesten så jeg blir litt lykkelig da, når jeg ser at det regner ut. Fordi da vet jeg, ok, men jeg kan bruke den fine rosa regnjakka mi. Så da blir jeg rett og slett glad. Det trengs ikke mer til. Og nå har jeg lyst til å utfordre du som hører på meg akkurat nå. Send meg en melding I appen NRK Radio med noe du enten takknemlig for eller en hverdagsglede du nylig har hatt. Jeg vil høre litt positivity I dag. Det alt jeg trenger. Straks så det faktisk tid for dine tre på MP3 også, så hvis du har en ønskelåt, så kan du bare sende inn det I samme slengen også. Nå skal vi gå til to utrolig gode sanger her på MP3. Du skal få høre Ariana Grande med låta Into You. Åh, den elsker jeg. Før det, her Ed Sheeran og låta Galway Girl. Den også. Åh,

0: Det var låta Barabadabastu av Kai.
1: Dine tre på
0: MP3. Og endelig, endelig er det tid for første låta ut i dine tre på MP3. Min favorittdel av hele sendingen faktisk. Jeg elsker det her. Og første låta ut, jeg har jo ønsket meg throwback. Vi kan starte her. Jeg har ønsket meg throwback musikk, fordi jeg er i et veldig sånt humør i dag. Og jeg har merket at du smør på. Det er mange av dere som også er det, altså, for jeg får inn så utrolig mange gode ønsker. Første låta ut, den er det Patrick André som skal få. Han har ønsket seg en låta Ignite av K391. Og det er ikke bare K391 som er på den låta her. Også Alan Walker og Julie Bergan da, blant annet. Så det er jo en fantastisk trio det her, det må jeg bare si. Og jeg gleder meg veldig til å spille den låta her. Og så er det også plass fortsatt til to låta i dine tre på MP3. Så hvis du har en god throwback-ønskelåt, kjør på, send det inn til meg i appen NRK Radio, så kan det godt hen at jeg spiller din låt. Men nå skal vi ta turen til låta di, Patrick. Vær så god, her er låta Ignite av K391.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

Det var Oscar med K og låta Sweet Nothings du hørte der. Det var jo dine tre på MP3 her I sted. Rett og slett den plassen der du som hører på, du har muligheten til å gå inn I appen NRK Radio og sende en melding med en låt du vil høre, og så spille av tre stykk. Men I dag så kom det så mye gode forslag. Det det. Det kom så utrolig mye gode forslag. Og det var throwback-tema, og det synes jo utrolig stas. Og så har jeg jo sett da, etter jeg spilt siste låta, så har det fortsatt å komme inn gode meldinger med ønskelåta. Og derfor så har jeg bestemt meg for at jeg skal spille 2T. Jeg tar meg den friheten til å spille 2T. Og da, de låtene kommer da fra Victoria og Stina. Vi starter med Victoria sin. Hun sendte melding og skrev «Hei Clara, jeg ønsker å høre Rude Boy av Rihanna. Har sånn vibe og savner å høre den låta. En ganske bra start på mandagen for å si det mildt. Og du har et veldig godt poeng. Det en utrolig god start på mandagen å høre på den låta faktisk. Og det akkurat derfor vi bare må spille den. Og etter du har hørt Rude Boy av Rihanna som ønsket seg inn av Victoria, så skal du få høre ønskelåta til Stina». Hun har skrevet, «Siden Karpe skal legge opp I 2028, og sommeren snart over, må vi minnes dem med den bangeren her fra 2006, nemlig piano.» Åh, hallo! Vi får Rihanna med Rude Boy, og så får vi Karpe med piano! Nå det en god mandag, altså. Så tusen takk for gode ønskelåter. Det akkurat da jeg får lyst til å levere på det, vet du. Så jeg håper du smører på, håper du koser deg masse med dem her.

0: Queen og Pillow Talk. Ti minutter på halv tre. Hvor god du på prute? Det det spørsmålet nå faktisk. Jeg lurer på, fordi det jo loppemarkedssesong nå, og praktikanten min, Åse, det du god på, eller?
1: Jeg elsker loppemarked og bruk ting og alt, ja.
0: Så da pruter du?
1: Ja, jeg pruter. Jeg synes det kjempegøy.
0: Eier du skam, liksom, eller du sånn?
1: Nei. Nei, jeg gjør ikke det, Og det jeg skammer meg mest for, var at jeg var jo på en tur til Kambodsja, og jeg pruta der også, jeg bare for jeg synes det var gøy. Og så skammet jeg meg veldig etterpå, fordi at de trenger de pengene. Så det skammer jeg meg over to this day. Men sånn det.
0: Fordi du kommer på jobb her i dag med nye sånne sko. Ja. Veldig fine sko. Så sa du sånn, Martin, hvor mye tror du kostet? Og så var jeg sånn, og så så jeg på det. Det var fine sko, liksom. Men jeg tenkte, ja. Et par tusen kunne du betalt for dem, liksom.
1: Jeg synes det var vilt, ja.
0: Jeg synes det var skikkelig fine.
1: Ja, men takk, men...
0: Og du bare... 30 kroner. Det sjukt.
1: Ja, men jeg gidder ikke å bruke mer enn det man skal, da.
0: Nei, selvfølgelig. Og pruting jo lov. Altså, ja. Det jo en greie, liksom. Og derfor spør vi appen NRK Radio. Hvor god du på å prute? Du kan stemme ekspert, kun på nett, kun i syden eller sjanseløs. Det de kategoriene vi har. Appen NRK Radio, du finner avstemningene hvis du hører på oss direkte der. Det kan være knotet å finne, men hører du på oss direkte, så finner du det. Og så jo inboxen vår åpen.
1: Ja.
0: Og inboxen, der Karl Håkon skriver, det mandag. Har du noe det mandag-lyd her da? Skal vi se her. Det skal jeg legge ned etterpå. Jeg har den her da. Thank you to my therapist and gay people. I love you. Og så pene alle sammen med oss. Du har virkelig vært savnet, Martin. Godt høre stemmen din. Skriver også at du har vært på byggprosjektering og se blomsterhaver uten blå steinen i Bergen, vet du. Satt meg ned på en benk like ved, og da slo det meg at jeg faktisk var akkurat her som barn, da vår første konge, kong Håkon, besøkte Bergen, skriver hun. Pene alle jo våre eldste lytter.
1: Oi!
0: Ja. Eller en av dem, i hvert fall. Det vet vi. Wow. Pene alle over 80 år.
1: Så koselig.
0: Ja. Aksel i Canada med oss også. Hei Martin, kanskje ikke så uventet, men likevel trist med kong Haralds bortgang. Han var en god konge, men jeg tror kong Håkon kommer til å gjøre en god jobb også. Ja, du, det har jeg troet på også. Fin tale hadde du også her om dagen. Inboxen var åpen, og snart så skal vi i gang med klubbkoden. Som en konkurranse hvor du finner noen hint i appen NRK Radio. Og så, hvis du vet hvilken låt som skjuler seg bak koden, så kan du stikke av med en NRK MP3 goodiebag. Men før det, så skal vi få på Ed Sheeran. Dette en av mine favoritter. Photograph.

0: i helgen så jeg Snehvit og de sju, eller kan man si det nå I dag? De sju, har man lov til det, praktikant Åse?
1: De sju kortvokste?
0: Ja, du vet det. Det blir
1: jo det.
0: Altså, for en film?
1: Ja.
0: Ja, det var ikke det jeg skulle si. Altså, jeg skulle si halve hei, velkommen skulle være. Og så snakket jeg om Snehvit og Sju. Ja, bra, bra film. MP3.

0: Det er søt rare. Feelings. På NRK MP3. Du irritert på toget? Om dagen, altså, i dag tidlig, så var jeg på trening, og så fikk jeg melding av praktikanten min, Åse. Og der sto det bare, Martin, trenger du innhold til i dag? Jeg har det. Og hva skjedde, Åse?
1: Nei, jeg ble så sur, jeg var litt sen på morgenen, jeg skulle rekke toget mitt liksom, og jeg har jo alternativet med å ta buss og tog, ikke sant? Oi. Og jeg var sånn, vet du hva, jeg skal ta toget, det går fortere, jeg klarer det liksom, jeg kom I god tid. Tror du ikke det toget hadde blitt kansellert, eller? Nei. 2 minutter før avgang, og da rakk jeg jo ikke bussen min. Jeg kunne kommet på jobb på tid, ja, men nei da.
0: Du er ikke alene om noen dagen.
1: Nei, og det var det som var så veldig gøy. For jeg kom jo litt tidligere, og jo flere folk som kom og så det på skjermen, så hørte du sånn der universelt sukk gjennom hele togstasjonen.
0: Var det sånn?
1: Ja.
0: Ok, så derfor har vi en avstemning nå I appen NRK Radio. Praktikant Åse vil ikke føle seg alene. Du sint over kollektivt? Du sint over kollektivtrafikk? Ja, ekstremt. Nei, bryr meg ikke så mye. Bare når det noe som feil med den. Benytt meg ikke av det. Gå inn I appen NRK Radio, der finner du avstemningen vår akkurat nå. Den finner du hvis du hører på oss direkte. Jeg snakket om at jeg har sett Snehvit og de syv kortvokste.
1: Ja.
0: Det man sier nå I dag?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Det noe som kan hjelpe seg? Hva sier man nå I dag?
1: Jeg tror ikke alle sånne ord kan bli kansellert da.
0: Nei, men jeg vet ikke, for jeg kan gjerne si, jeg har ikke noe problem med å si kortvokst.
1: Nei.
0: Det koster meg ikke en kalori engang å bytte navn. Men det det som riktig? Det vet jeg ikke. Uansett, jeg digget filmen, gjorde jeg. Fått meldingen av Aksel I Kanada her, skrev vi Snøhvit og de syv med høydeutfordringer. Skrev han. Ja.
1: Ja.
0: Det kunne faktisk vært. Åh, den sangen med den der, hei ho, hei ho. Det skal jeg finne fram. På vei til deg, altså. Snehvit og syv dvergene. Hei ho, sangen.

Altså, det så catchy. Burde jeg så lage en egen versjon her I MP3-klubben av den låta her. Og nå det på vei til jobb, men jeg vet at veldig mange på vei hjem fra jobb, så da kan vi spore ut låta. Jeg vet ikke hvordan du har det, men når jeg ser Disney-filmer, jeg blir 10 år, jeg elsker det. Jeg skir filleren.

0: Imagine Dragons. 18 minutter over 4, og det betyr at vi skal kjøre en ny runde med
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Akkurat, og med telefonen har vi med oss 40 Synne. Hei Synne.
2: Hei ja.
0: Du har jo byttet navn i appen NRK Radio.
2: Ja, det har jeg.
0: Hvorfor har du gjort det?
2: Jeg tenkte det var kult med kallenavn.
0: Det kjempekult, og så det deilig for meg, for det lett å vite hvem folk fordi det så mange sine meldinger i appen, så da kan jeg skille dere. Var det vanskelig å bytte navn i appen?
2: Nei, jeg fikk det til.
0: Ja, bra. Hvis du tenker at jeg har også lyst på kallenavn i appen, NRK Radio har vi snakket om her nå, så går du nederst i appen, trykker på bokstaven for navnet ditt, og der inne på innstillingen kan du bytte navn da. Men, 14 synne, vi skal ha gammel konkurranse.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Reglene forstått?
2: Reglene forstått.
0: Bra!
1: 30 sekunder fra nå.
0: Snakker du i telefonen?
2: Jeg snakker i telefonen.
0: Du 14 år?
2: Jeg 14 år.
0: Går du på skole?
2: Jeg går på skole.
0: Bor du i Nord-Norge?
2: Jeg bor i Nord-Norge.
0: Hva sa du?
2: Jeg bor her oppe i Nord.
0: Så bra. Liker du matematikk?
2: Som passer.
0: Nå hørte jeg hva du sa. Hva sa du?
2: Jeg liker matte delvis.
0: Fjortisynne. Jeg tror du vant, ja.
1: Gratulerer!
0: Wow, imponerende!
2: Martin, det
0: begynner
2: å bli for lett.
0: Vet du hva? Den innskyen der, det elsker jeg. Ok, det begynner å bli for lett, sier noen 14 synne. Ok, da må jeg gå inn i tankeboksen og se om jeg kan gjøre det vanskeligere, rett og slett. Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre det vanskeligere?
2: At det kanskje ikke er lov til å si jeg.
0: Oi, den vanskelig. En ekstra regel, altså. Ok, vi får se hva jeg får til. Du skal uansett få premie. Takk for at du var med. Ha en fin mandag videre.
2: Ja, takk.
1: Nå, mer musikk. På MP3.